Ryan, fa firiza na kanë faqi tarena, s'na fitu në fa fita fita në fsena, s'lav armar në fa mirat fumba fena, e fam skajin tena në sa ala ala në pip, fila në ranu fuma në ekç, e faqi në toma kif, e zavaj zë tombu në tanë, si sa menç, kële para ti sa në tanë, në boruan sa në qifirinç,